0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owre beho
1: yokura ye wom ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet bi pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo munsu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o manyi buntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no a kye wadwe
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the word for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu ate amana no dia na mu dipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say ye memene da bia 6 p And bugger near Abrochin Kumuni.
6: Hey, Bema, Matiso Yirawu.

0: di aji igedien kra to ya tumo fese de ye to bia de eso hwini wo shop
1: me report no hen
0: minya so me nem pon sun ye eso hwini wo botom asan fufuru bi so esi wo fie ho bi mu ana I mean why yes I guess an be kunu be bia ni adwen fufura wo eso na monto bi anim wo so bia ye din se ya enya som dwen ni wanya wo eye sikasem bills wo ho idea menye comment na manchia bi o ye wo a free emergency loan kwasi salary loan working capital ni startup loan bills se en strokra fa Ghana card be apply ene ya fre 0596 920 833 ana 0302 200 390 bills

ayotia da bia da ya de ensema hodo ene bremo ensembi de echemu edi ebi ene se ene attorney general se se ye ya opanyin park ane no na da maslo edwa ekonani ma wode ne kwagina mu ewo appeal court wose so board de boni na wato atwene no attorney general se ne ya wono ankasa eba be file appeal edi akọ na wokọ emrase bidwe fie nso a empanyinfo a wo mo eye constitutional reforms ne so edi ato abonten se se se Ghana man penyin o man fo ama hon kwan se abato aye to an kampanyin fo etna so enfie nan no won fanko enfie num efutuo nso akwa ama o man fo se se obi ba won che na obeka kira wo se obetimi de watu kwan akwa abrochi a aye anu ahwe hu ye esan se nansen nipa bonifo bebre na atia gukroma wo hwe se wodi nipa ebekon kwa som wei ene nsama fofro bi ene nsa som nei ye de ba be som se asempa yetia na wonim se asempa yetia de enyuma ye kwa hodo ene boa yen ema ye de ebremo pep student se bomoden na wose no chichi na no pa ne chichi no enyumre se de bia meka no enko kasa engu obi so ema nipa kro enko na chi enko kasa engu obi so ema nipa kro no enka se asa wonum enye ni hwam da bi de bia da bomoden se wose no obe chichi na no pa e chichi no enyumre kasie yetia mi amidi ani mu midin ene afia se wa prempe ye ntwa ye homra